0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Evo i vremenske prognoze. Prije toga ćemo da vidimo kakvo je stanje sa posljednjim mjerenjima u Banja Luci. Temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 4, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Mostaru i Trebinju 11, u Neumu 12 stepeni. Najtoplija svjetska metropola Tokio 25 stepeni, u Pekingu je 23, u Rimu 19, u Atini i Sidneju 17, u Madridu, Londonu 15, u Torontu 14, u Parizu 13, u Njujorku 10, u Beču 9, u Moskvi 8 i u Štokholmu 6 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost i najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Vrijeme sutra četvrtak, 8. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana i noći na petak povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Petak, 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini oko 20, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini oko 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 10. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 17, a dnevna između 14 i 20, u Hercegovini oko 25 stepeni.
2: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Takozvani apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Bio je pripadnik lokalne policije u kojoj je radio do novembra kada su Srbi sa sjevera napustili ili prištinske institucije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će se uskoro čuti sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Inače, Putin danas slavi 74. rođendan i svijeta već pristižu čestitke, a iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na treću godišnicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Portparol pokreta Huti saopštio je da je ovaj pokret izveo tri operacije u kojima je korišćen veliki broj dronova i raketa i da je to odgovor na pojačane vazdušne napade Saudijske Arabije na Jemen. Prema njegovim riječima, pogođen je međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, rafinerija kompanije Saudi Aramco u Rabigu, aerodrom u Abhi, vazduhoplovna baza Hamis Mušait, vojni logor Akifa i druge osjetljive lokacije. Sjedinjene Države pomažu saudijsku kampanju obavještajnim podacima, identifikacijom meta i operativnom planiranju. Ovo su saopštili za Associated Press neimenovani američki zvaničnici. Cijene dizela mogle bi da ostanu povišene do 2027. godine jer ograničeni kapaciteti rafinerija teško mogu da odgovore na obnovu potražnje i iscrpljenih zaliha, ocijenila je američka investiciona banka Goldman Sachs. Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog morskog i vazdušnog baziranja na objekt

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Evo nas u novom pregledu vijesti. Justina Široka Pulja izabrana je za takozvanog predsjednika samoproglašenog Kosova. Takozvani kosovski parlament je usvojio promjene zakona o specijalnom sudu, nakon čega su veterani terorističke OVK prekinuli višednevni protest zbog haške presude njenim liderima u Hagu. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen upozorila je da bi veliko smanjenje predloženog budžeta Europske unije za narednih 7 godina ugrozilo ključne prioritete Unije uoči samita europskih lidera, na kojem će biti razmatran plan potrošnje vrijedan oko 2000 milijardi evra. Von der Leyenova je navela da je potrebno povećati izdvajanja Europske unije za energetsku infrastrukturu, odbranu, vještačku inteligenciju, proširenje, pripremu za krizne situacije i borbu protiv ilegalnih migracija. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu, danas na 3. godišnjicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Portparol pokreta Huti saopštio je da je ovaj pokret izveo 3 operacije u kojima je korišten veliki broj dronova i raketa i da je to odgovor na pojačane vazdušne napade Saudijske Arabije na Jemen. Prema njegovim riječima, pogođen je međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, rafinerija kompanije Saudi Aramco u Rabigu, aerodrom u Abhi, vazduhoplovna baza Hamis Mušajit, vojni logor Akifa i druge osjetljive lokacije. Sjedinjene Države pomažu saudijsku kompaniju obavještajnim podacima, identifikacijom meta u operativnom planiranju, tako su saopštili za Associated Press neimenovani američki zvaničnici. Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, koji proizvode i skladište krstareće rakete Flamingo i bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa za kompaniju Firepoint, a koji se nalaze u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Također pogođena lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju, koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također uništena su skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Američka vojska na Okinavi uvešće policijski čas od ponoći do 5 sati ujutru tokom

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

premijer Sebastian Lecornu izjavio je da je najmanje 215 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno od početka protesta prije više od dvije nedelje. Samo juče je uhapšeno skoro 500 ljudi, povrijeđeno je 43 policajca, više od 900 od ukupno 3700 srednjih škola u zemlji bilo je blokirano ili zatvoreno. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, upitala je Pariz o ljudskim pravima povodom izvještaja o sukobima policije sa srednjoškolcima koji su izašli na proteste u Francuskoj. Normalno je da u Parizu policija tuče sopstvenu djecu. Šta bi sa zabrinutošću i ljudskim pravima u Jelisejskoj palati? Ne čujem Kaju Kalas i ostale stanovnike Divne bašte. Oglasite se, poručila je Zaharova.

0: pozivajući se na interne dokumente i prepisku FIFA, u centru slučaja nalazi se golman Lionel Mpasi, koji je prethodno nastupao za mlađe selekcije Francuske. Pravni stručnjaci FIFA tokom istrage utvrdili su da dokumentacija potrebna za promjenu Mpasijevog sportskog državljanstva nije bila potpuna. 7 zemalja zainteresovano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine. Ovo je saopšteno iz Međunarodnog olimpijskog komiteta i to su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska. Rok za podnošenje kandidature ističe 31. oktobra. Njemačka i Južna Koreja jedine su među 7 zemalja koje su ranije bile domaćini olimpijskih igara. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: No, vazduh nezdrav za osjetljive grupe je u Zenici sa indeksom 133, dok je u ostalim gradovima dobar sa indeksima između 58 i 90. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 18, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Neumu 22, u Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.

0: 133, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 84. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Trebinju 23, u Doboju, Neumu, Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: naravno, sport je uvijek sve prisutan. Kada je riječ o kvalitetu košarke, NBA liga je bez premca, međutim Evropljanima to nije bilo dovoljno. Dimitris Janakopoulos, kontroverzni vlasnik Panathinaikosa, oglasio se poslije sastanka sa čelnicima Evrolige, na kojem je rečeno ne ekspanziji NBA lige. Nije bio zadovoljan tom odlukom. Međutim, posebno se osvrnuo na to šta Evroliga treba prvo da uradi. Vratite CSKA u Evroligu zbog rivalstva. CSKA, Real Madrid i Panathinaikos su evropska košarka. Kada oni nisu na okupu, nemate stvarnog šampiona Evrope, zaključio je Janakopoulos. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo saopštio je da ne želi da se povuče iz reprezentacije i dodao da je spreman da prihvati kaznu Fudbalskog saveza Portugala zbog toga što je napustio kamp nacionalnog tima. Ako budem fizički spreman, ako budem igrao za svoj klub i nadam se postizao golove, poslije odsluženja kazne koja mi bude izrečena, bit ću na raspolaganju. Kao što sam uvijek bio, da se borim i pobjeđujem za našu reprezentaciju, naveo je Ronaldo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundu.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova srijeda, 7. oktobarski dan, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost. U Zenici sa indeksom 133 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 57 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Neumu i Trebinju, 25 stepeni u Zenici, 26 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 28. Sutra četvrtak, 8. oktobar, umjereno do pretežno oblačana, tokom dana i noći na petak povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 10 do 20, a dnevne od 19 pa do 28 stepeni. Petak će biti pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima uz jutarnje temperature od 10 do 20, a one dnevne od 12 do 18 u Hercegovini 24 stepena. Subota, 10. oktobar, slična, samo za stepen toplija, od 10 do 20 temperature, a u Hercegovini i 25.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.